degeaba, ai dat geaba, în degeaba, limă pau. În geaba limă pau tută,